ba ci pité pour ndjay nga ci bakkel ma dem ba sey ma ci dollar ndaw ndey mare ma abdoulaye kat ci mer ak ñi ci mer fara jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma